岡市民の話を聞かせた会議でやりたいと思います。浅草は聞き取っていない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、営業関係者の応援していただいた方にしても、日本の利用者に交換感じます。それでは、そしたら拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!